0: yefese china ma yeshira so
1: mm
0: ti yesu share no ho se hona mu fo nko a
1: 5000
0: eduo mu di na chi nyina ye nkofo a wo mu hwe aduane ne
1: bibia dia wuo
0: ono jina te se wo kenya nkopo chema kire won
1: chechia to form
0: that is wo so hwe na chi se na ka 12 ano fo se o mu na pano na mpo na ka 12 to so ampa wo mu
1: debi
0: abusa wo mu se mo kwa wo mu obi a chew
1: akrokro bi
0: simpite wa
1: ewurade wan cha ne be kro
0: wan cha ne nko
1: wo na wo dan kwansem
0: wo de ye
1: dan kwansem
0: ti wo wa wo wo pe dan kwansem no eye kituwa bi bonsem kese ma ewurade eti wo mu a wo mu pe dan kwansem no eye kitikitikitikit na me kura me hu yanke me